Cak nih wis jam 7:55 menit wancine maring ini awak dhewe bakal mlebu ning adicara lontong balap. Dadi siapno diri peno cak nih cak isok gabungan. Isok apa ning lontong balap yo isok request lagu. Gak. Isok request lontong ya ke. Bagi-bagi lontong, kirim-kirim salam lan sisa awak dhewe bakalan cangkruan bahas sebuah topik ning lontong balap tetap ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo Bapak. Inggih sak lajengipun mangke sak sampunipun woro-woro jam 11 sak ning kita sesarengan tengen acara dialog ekonomi ngaten nggih menika Bapak Soleh narasumberipun sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning sampun tepun-tepun di tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, jane tasih di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kalian Wahyu Chan sing tasih jenengan ngancani jenengan. Dan dinten iki Wahyu Chan bakalan nekake rangkaian adicara Mocopat barek Sekar Asmarandana werdine surat Al-Fatihah kalian Ki Faris. Sugeng midhangetaken. Okay,

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane niku wau maca pat bare sekeras marandana werdine surat Al-Fatihah. Dilanjutke kalian siaran ludruk bare lakon tresnaku lan tresnamu seri siji. Produksi RRI Surabaya sugeng midhangetaken.